0: nogle af de her igennem megahertz. De er ved i FM. I sjerne mig, du var god.
1: Allahu Akbar, Allah.